0: O fa ga pesmo tomi wenri olulo bla di oko lere ya o chai.
1: Emeka. Ibya kwa roso.
0: E o wanne wanyi. Danya ngwangwa Royco seasoning cube su batra ni toto a e. Chefu ya o isisi o ma ya hunger wore raham.
1: Iki rio na ya ngogi.
0: Iko gugu kwa. Mpano kenti. Ne ngwara na nkwese.